0: zhi xu ki wu xing chu yang ta ki lam ni zhi
1: xia cao wei chen gu ti ning ni wei ye mu yin
0: ta de ki ki san xin ba di ni pen zhong long chen yan chen li kong pu ge long jin ki jin zhi tie zhi xi bie li san xin